Prošli su mnogi životi i ovo naše prolazi, a vaše dolazi. Sve što se zbilo nestaće i ovo naše prestaće, a vaše vrijeme

ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad. Od

Kad je čača konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Mihaela i Luka koji se još navikavaju da idu na posao po mraku. Sunce će nam u Splitu tek za nekih 50 minuta. Dobro jutro ljudi, dobro jutro radni narode. Vrijeme nam je svima zajedno za jedan pokret u posljednjem ponedjeljku 9. mjeseca. Mama Mija, nismo se okrenuli. Eto nama listopada.
3: Tako je, sve leti lightning speed brzinom, tako da, ali mi ćemo kroz ovo jutro ipak lagano. I to uz Olivera i Hausera. Jedan nokturno za dobro jutro.

0: Još se razbuđujemo zajedno. Pa evo, prolazimo ove osnovne servisne informacije. Vatrogasci su javili da je sve uredno. Na cestama je još mirno, a ovim radovima po Dalmaciji nikad kraja. Danas će vam ponovno nestati vode i to na području Slatina. Ulica Bana Jelačića od broja 35 do 49 neće imati vode od 8 do 14 sati. A malo duži prekid trajat će na području okruga Gornjeg. Kompletno područje Mavar i Liveli. Vi ste bez vode od 9 do 17. Pripremite zalihe jer autocisterne nećete imati.
1: Biće i prekida struje, ima dosta radova pa ćemo proći ovih par najbitnijih i najdužih. Znači, u Splitu Gospinica 23 i 25, struje nema od 8.30 do 12.30, onda Klis, znači Varoš, Podvaroš, Put Polja, Žurići, Kosica i Kraljice Jelene, struje nema od 9 do 12, Kaštel Gomilica, Fulgencija Careva 4 od 9 do 12 također i u Kaštel Kambel samo Uru Vrimena, Kralja Krešimira 7a, od 13 do 14 sati nema struje. U slučaju da vam je šta god pobiglo, a ima još dosta radova ovako, nekih kraćih po pol ure, uru, malo bacite oko na stranice HEP-a, sve vam je tamo izlistano kao i svakog jutra. Petar Grašo je tu, Vera Suvog Zlata, nemamo šta čekat, izvoli Petre.

0: Slušali smo jednu baladu Opće opasnosti. Malo ćemo se osvrniti na vikend iza nas, poglavito što se tiče sporta, jako bogat, bar što se tiče baluna. Stvarno je bilo utakmica koliko god hoćeš. Naravno, znamo svi već da smo u subotu slavili prva utakmica Bilića na klupi. Drago nam je da je prva pobjeda. 2-1 protiv Češke, Modrić i Pašalić. Nije bilo baš onako, nije bila neka najbolja predstava ikad u povijesti reprezentacije, ali 3 boda su tu i mislim da nam je jako bitna ova pobjeda za početak, malo za samopouzdanje na samom startu ove Lige nacija. Osim toga, Englezi i Španjolci su odigrali jednu burnu utakmicu 2-3. Španjolci su na kraju slavili i mislim da je njima to dobro došlo, jer nije im sve jedno šta moraju s nama igrati, i to već sutra. Sutra igramo protiv Španjolske od 20:45, Češka dočekuje Englesku, a naravno bilo je tu još nekih iznenađenja. Evo, sinoć me iznenadilo Njemačka da je izgubila od Grčke. Klopp kao novi izbornik na klupi, još bez pobjede, a naravno ima i danas dobrih susreta: Belgija, Francuska, Turska, Italija, pa samo pratite. Osim toga, naravno, krenula je i košarkaška sezona. Znamo da je ABA liga odgođena bila u petak zbog onog štrajka sudaca, ali domaće prvenstvo krenilo.
1: Tako je, Splićani su otvorili novu sezonu gostujućom pobjedom u dvoboju prvog kola domaćeg prvenstva. Slavili su kod Dubrovnika 81:66. Čestitamo žutima. Od naših Dalmatinaca sinoć su još na terenu bili i Zadrani. Rasturili su Samobor 81:59. Bravo Zadrani. A u Sinju je bilo isto živo, iako mi je Alkar izgubio od Cibone 78:84.
0: Da ti nisi rekla, ne bi ni spominja, ali eto, tako je, tako je. Nema veze, ajde, dobro je to, 78:84, to je početak i to je jako dobar rezultat. Nećemo se...
1: Žal mi je. Još samo da spomenem da se Hezonja nakon 5 godina vratio u NBA, bit će i to zanimljivo praćati.
0: Džibo, ajde, vodi nas dalje.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Malo smo se raspjevali uz Laufer i Svijet za nas i došli smo lagano do kraja današnjeg druženja, pa onako jedan lipi start za ponedjeljak, 20 stupnjeva u Splitu. Po meni ovo najljepše doba godine. Šta mi se smije?
1: Ne pamtim ponedjeljak koji mi je teže pao od ovoga. Ma, evo, dobro. Iskreno, jedva čekam sutrašnje jutro da onako lipo uplovimo u jutro kako smo i navikli.
0: Znaš,
1: evo,
0: kažu,
1: mene ja sam neka, nisam svoje.
0: Prvi korak je najteži, tako da ustali smo iz kreveta, odradili smo sve to, ali ono što sam ti ja reći da mi je ovaj period najljepši. Taman, kad je ovih nekih 20 stupnjeva lipo, ajmo reći pale su temperature, a nema kiše, tako da...
1: Moram priznati da sam ja isto živnula. Onako 40 stupnjeva nije se dalo funkcionirat, a ovo sad, hoćeš u šetnju, hoćeš na kavu, malo jaketicu ono preko kostiju prebaciti, ideala.
0: Na večer se opet pokriva, ne palim klimu, ime meda. Tako da, ljudi, čujemo se sutra od 6 sati, opet...
1: Kad tvoja klima ima više staža nego ti, ja zajedno.
0: To ima kilometražu naš koju da joj vidit. Dva puta sam umra, tako nam piva Oliver na kraju. Ljudi, čujemo se sutra u 6, pozdrav od Mihajla i Luke.
1: Družimo se sutra, čao!
2: Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

0: glasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ. Mrduja je majka,
3: regata svih regata. Okupite posadu za regatu svih regata i njenih stotinu jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. mrdujskoj regati.

0: Domen Prevc, zadovoljstvo nam je vidjeti vas u Zagrebu na danima slovenskog turizma. Odvojili ste vrijeme da biste bili u Hrvatskoj.
1: Ja, evo, sam na Hrvatskom tu, na dnevih slovenskega turizma, na povabilo Slovenske turistične organizacije. Sam ambasador in z ponosom predstavljam Slovenijo.
0: I to ste puno puta dokazali kao sportaš. Između ostalog smo se vidjeli na izboru sportaša Slovenije, tada ste dobili jednu od zasluženih titula zbog rezultata koje ste ostvarili, a oni su zbilja impresivni. Kako vama to izgleda?
1: Ja, pa nije skrivno, trening svaki dan, svaki dan fokus, svaki dan napredak i te pride rezultat.
0: To tako jednostavno izgleda, ali mnogi ne uspiju doseći te visine.
1: Ja, pa saj mnogi vedo, treba je raditi svaki dan, treba je narediti kar je treba. Nije dnevo za bolniško, nije dnevo za počitak, treba je roditi nekaj svaki dan.
0: Kako se vama čini ova godina koja je bila iznimno uspješna, iako olimpijske igre nisu krenule najbolje za vas, a onda zapravo olimpijsko zlato i sve ostalo što se dogodilo u nastavku?
1: Ja, za početka nije bilo tako lahko, posled na veliki skakalnici je bilo čarobno, magično, drugi po prvi seriji i te na prvo mesto i zlato je tu.
0: Kad bismo sad nabrali, mislim da je samo Matti Nykänen uspio ono što ste još i vi, a to znači biti olimpijski prvak, biti svjetski prvak, biti najbolji u skijaškim letovima, biti na kraju krajeva i svjetski rekorder, aktualni 254,5 metra, novogodišnja turneja, 4 skakaonice, to je sad samo vrh onoga što ste vi uspjeli. Kako to u Sloveniji, vašoj, dakle, zemlji doživljavaju, dakle, Janja Garnbret, pa Tadej Pogačar, Primož Roglič, to su Luka Dončić, dakle, sportaši koji su na vrhu, a vi ste tu opet top topova, što bi se reklo.
1: Ja mislim da imamo Slovenci to trmo, to mentaliteto, da moguće še bolje, vedno bolje, i kad smo prvi, moguće še vedno bolje. Nema veze, mi hočemo samo da je bolje in ta trma, da radimo vsak dan, to napravi nas vrhunske športove.
0: Prema vašem mišljenju, zašto je slovenski sport baš prošlih godina doživio jedan pravi bum?
1: Ja, Tadej Pogačar, Dončić, Garnbret in ja, mi stvarimo res jaki bum. To mislim, da imamo dobro infrastrukturo i podporo, sve trenere in support in šolstvo, da nam omogoča take rezultate.
0: Ali ne samo to, vaša cijela obitelj je toliko aktivna i toliko uspješna da vas samo treba i u sportskom smislu slijediti.
1: Pa ja upam, da inspiriram mlade, da im dajem nekaj, da se da, če so pridni, če radijo svaki dan, te moguće da dosegaju velike rezultate.
0: Kada ste tog jednog dana odlučili, eto, ja ću biti skijaš skakač?
1: Pa ja imam dva brata, ko sta bila skakača, ko tretji brat, pa nisam bio druge, ko da idemo skokove. I tekmo radio, gledao bratova i posled sam ratao ko onoga.
0: Kakvi su bili početci?
1: Teški start početci. A posled, ko sam bio malo starejši, ko sam bio mlad, nisam bio tak dobar. Ko sam bio malo starejši na 100 metarski, kad imaš več brzine, več vetra, več letenja, tad imam jaz ta feeling za letenje, ki omogoča mi, da res letim daleko, daleko.
0: Kako protiče jedan uobičajeni dan treninga svjetskog prvaka, olimpijskog pobjednika?
1: A pa tako od sutra moguće gimnastične vaje, stabilizacijo, te hladan tuš, mrzu tuš i posle zajtrk, če imam čas, crveni čaj s mlekom, vedno za me. A če imam mnogo časa, te še jaja na oko i če nimam časa, ti samo jedan Red Bull i gasa. In te idemo, trening dopodan, počitek medijske, marketinške, sponzorske aktivnosti i posled popodan na 4-5 uro še jedan trening, jedna priprava, svečer umiritev, mentalno sauna i posled ćemo iti spati.
0: Kada ste se tijekom karijere, recimo, značajnije opustili, je li to bio trenutak prve pobjede?
1: Ja, moguće da. Ja gledam tako na te stvari, da sve se mora zgoditi, sve je learning curve, sve pride, a važno je da se kaj naučiš, da je to škola, ki te pelje naprej življenje.
0: Od niza ovih tako važnih medalja i pobjeda, koju biste vi izdvojili kao možda najdražu?
1: Za mene je olimpijska zlata je še vedno čarobna, najbolj čarobna. Najteže je bilo oro. prvenstvo štiri skakalnica u tisto Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck, Bischofshofen, to je za mene bilo najteže i osebno še vedno največji dosežek. Tako globalno, zonanje gledano, pa olimpijsko zlato, seveda. Olimpijske so le olimpijske.
0: Skijaški letovi, znamo naravno koliko je popularno u svemu tome i planica i koliko je doprinijela i vašim rezultatima na kraju krajeva, ali to su kao dva gotovo odvojena sporta, skijaški skokovi i skijaški letovi.
1: A pa tak je bio, a sad je tak tesno da moraš, da tehnika je ista i moraš biti precizan, moraš imeti hitrost, brzino u zraku i na mali i na veliki skakalnici i nije već tak velike razlike kot je bio. I sta malo različna, a še vedno moraš narediti res dobar skok na letalnici i na skakalnici, če ćeš biti u vrhunci.
0: Kada ste ostvarili svjetski rekord u skijaškim letovima, u trenutku doskoka je li već tada bio osjećaj da to je to?
1: Pa ja, tisto momenta sam vjerao da to je to, zato se živi, zato se dela. I za mene je bio to trenutak kad sam želeo še bolj trdo delati, še bolj trdo raditi u smjeri da bo tih momentov še več.
0: Kako se nosite s popularnošću koja je iznimno velika u Sloveniji, ali i u svijetu zimskih sportova gotovo svugdje?
1: Ja, zna biti teško, a to pride. Pride s športovom, pride s uspjehom, ima pluse, ima minuse, a ja ću gledati samo na pluse i delati dalje.
0: Vaši motivi za nastavak nakon svega?
1: Sad premagati samega sebe, izboljšati samega sebe ispred pretekle sezone i naraditi še veće uspjehe.
0: Surađujete li, da tako kažem, i sa hrvatskim sportašima na neki način u smislu nekih kontakata ili slično, s obzirom da ste vrlo popularni i u Hrvatskoj?
1: Pa ne znam, a za mene na Hrvatskom najboljši športnik je Modrić. A kad su me spraševali za totalno prvenstvo u fuzbelu na našem mednarodnom organizacijskom komitivu, na FIS, na Federationu, su me prašali Messi ali Ronaldo, a ja sam odgovorio Modrić.
0: Ovdje praktički ne trebamo više ništa dodati. Nadamo se da se ugodno osjećate u Hrvatskoj i ovdje na danima slovenskog turizma i da će vam to biti jedan dobar trenutak malog odmora uoči doista naporne sezone koja slijedi.
1: Hvala. Pozdrav, moje ime je Domen Prejuc, olimpijski prvak. Poslušajte, mislim, Sporting glazbova, Radio Hrvatska.

0: 4. listopada Roza dolazi na splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Za nas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ba.
0: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče. Za sve naše Roze.

0: se preda.
1: Okupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrduljske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u Mrduljinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i džiletin Mrduje. Dobrodošlicu vam žele jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ban.
0: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče za sve naše Roze.

0: Okupite posadu za regatu svih regata i njenih stotinu jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 36666.

0: Ja bi pita.
1: Pitali bi.
2: Koga bi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuh. Radio Splita.

ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam i ja, di je ono misto na vratu što si ga samo ti, brale, bija otkrija.

0: Miljenko je našem Vladimiru Švedki otkrio kako je počeo izrađivati skulpture nadahnute dijelovima riblja kostura.
1: Pokazali ste mi malo prije kost od ribe.
2: Je.
1: Koja je to riba?
2: Ima pavuk je konkretno, ona kost sam vam pokazao, to je pavuk koji ima u glavi, to je dvije kosti takve. Svaka riba ima ono, jednu i drugu stranu, lijevu i desnu. I sam je nekako sa ono glavu malo izdiji, sve sa ono što je valjalo i onda se izvade jednu kost koja mi je na nešto sličila. To je bila jedrilica neka, vidiš kako ovo. Ja govorim, pa što ne bi ja ovo mogao učiniti od drva, pošto mi je to slično, zanat je moja takva, drvo sve se radi. I onda je to počelo. Ona je prva. To se izradi.
1: A koja je to bila riba?
2: To je bila isto ova, što ti ima.
1: Isto pavuk.
2: Pavuk, najviše u njoj ima tih lipih kostiju.
1: Kako ste vi to vidjeli da bi mogli raditi u drvu takve stvari?
2: Ne da, ja imam još doma drugih skulptura i od kamena i od gipsa i ovo ima slika, ima to, tako da nije ovo prvo i zadnje. Kad sam to pogledao, ovo mi baš liči na jedrilicu neku. Ja govorim, ovo ću prvo napraviti, ja, i tako je to počelo.
1: Tako je počelo, a vidimo tamo galeba.
2: Je, to je kost, tako.
1: A, ko je kost?

0: Kako, koja je?
1: E, iz kojeg dijela ribe?
0: Čuj, ne mogu to, znaš kako je, staviš u usta, to izdrobiš, kako ćeš znaš koga, ali sve se ove kosti u glavi od riba, raznih riba se izvuklo, one koje su onako za oko dobre. I koje su mi sličile na nešto kako galebe žapo, opredo galeb tu. Onda mi liči na jedrilice, to sam prvo radi, a onda kasnije mi se ova svidila što je ono eleganta nekako. Pa se oko 20 puta sam povećao.
1: Onu kost koju ste mi pokazali.
0: Evo je viš, metar i 10 je sad visoka ona.
1: Što bi ona mogla ovako predstavljati? Evo, naši slušatelji to ne mogu vidjeti, ali evo, pokušajmo im dočarati što je to. Što bi to moglo biti? Isto neki brod sa jedrom?
0: Eto, mene to iznenadilo, a brod, ove jedrilice što vidite, to me ajmo reći. E sad koliko je čovjek čekao vremena da izradi ovako nešto, a sve mu je bilo na dohvat ruke. U ribi. Evo jedrilica, ja ima evo još, na.
1: Ali kad ste vi to počeli, kad ste napravili prvu, onda vas je samo vuklo, ili?
0: Gotovo je. Onda sam imao ovakvi kostiju ovako na šaka i onda sam birao. I ovo sliče na jedrilicu, a ovo sliče na galeba i onda sam te prve tako radi, a ove druge, ova više, ova je atraktivna. To isto kost, ona ima i drugu stranu.
1: A koje je to drvo?
0: Ovo ti je Iroko. Iroko, to je strano drvo tamo iz tropi i radi sa nekom gore palubu od jedne jakte i onda su ostavali ovakvi komadi. I onda sam povezao nekako se sve trefilo, jel? I to kost koja je prva počela i ovi materijale, i zahvala je materijal, ovo drvo je zahvalno.
1: To je dakle drvo za brodove?
0: To je za brodove, za palube, odnosno za gabine, unutra, interijer i tako dalje.
1: Vi ste zapravo opet povezali nekako brodove, ribe, more,
0: sve
1: skulpturu,
0: drvo. Sve sam to povezao. I na primjer, svoju struku. Onda, ajmo reći, neki talent od ovoj umjetnosti i treće, ribu, jel je to ispred mene. Tako da je to sve spojilo se u jedanovi.
1: I koliko vam treba vremena da recimo napravite ovako jednu od metar i nešto skulpturu?
0: To me neko pitao. A svak, konkretno ovo vamo, vidiš, ja sam 2 godine radim. Ne svaki dan, jer svako oni zub je skulptura. Jer trebalo je to prošega, to je bilo sve debelo 20 za 20 i dužine 80 cm. I to je od toga kvadratnega, jednega komada drva, ja sam napravio to što vidite.
1: Ajmo vamo samo doći do toga da vidimo koliko zapravo ovdje ima tih ribljih zubi.
0: Ne znam, nisam broji, ali...
1: Ima ih 30-ak činjenica, ako ne više.
0: A onda vidiš raspored, vidiš, ovdje su ovi veliki zubi koji drobu, ono, ubije ribu. A onda ovi svi zubi su obrnuto, nisu za van kao krenuti, nego za unutra, znači kao pade riba ili neka, to nema više ni on na trak, nego samo ide vam u stomak. A to je sve, ja ću vam pokazati tamo uzorak kakvi je, to je to. I to je šupio unutra, sam to sve iskopao, to je bilo. I to treba sve, a svaka kost je bila kvadrata. I onda sve treba skinuti da ostane ovako okrugla. Vidiš? Viš kako je oštra, da no pogledaj malo.
1: A stvarno je.
0: To je sve oštro. I ovo je od komada, ni tu nabačeno, ni platat, ono što neće, neko zub ima. U komadu je to svako ovano. I to je bilo ovako drvo debelo i doleka isto tako ovako i ovako široko.
1: I znači još ko... U svijetu ili u Hrvatskoj radi ovako nešto?
0: Malo sam ono prebirao po internetu, nigdje nisam našao.
1: Vi ste jedini izgleda?
0: Pa ja ne znam, neću se kleta, ali dobota. Jer ovo treba, ono sam prije rekao, moja struka je. Tako da radi drvo i kod drva i tako dalje. I tu meni pomaže to da to puno lakše i zna strukturu di, ali i to da se zabije i di, da mi digne, a da mi ne digne ono malo viška i tako dalje. To sam se zašao i to mi ide. Jer to su skulpture, viš koliko su take, naprimjer ovo. I kad poptegneš ovo, viš, ovu crtu i ovu, to je 15 cm debelo i 30 široko. I takih komade od njega izađe ovo. Vidiš, to je sve toliko pogleda ovdje ka. Ovo sve nije povezano, to sam odvojio. I to sve tanki su profili. ili to prva, vidiš kako je
1: legalno. A što je ovo, ka neki dupin mi djeluje, što je ovo?
0: Ne znam što bi ti rekao, ali mislim elegantna je dan spomenik, na primjer, moru ili ne znam čemu.
1: A jeste razmišljali veće još? Veće...
0: Ne, ne, evo nema drva takvog, meni je problem drvo. Vidiš, ovo je jednostavno nalipit, s tri komada se radi. Ili ono namo, nisam ima šerine, pa sam spoje dva, ali i tako radi. A bilo je boje za jedna komada, ali govorite, ima samo drvo 5 cm debelo. I od njega to radi. Evo, ovo je isto, bilo 5 cm debelo, viš na koliko je spalo.
1: Ali koja lipa jedrilica?
0: Lipa, evo, to je neko iz Polinezije tamo. Ima ovdje, je li tako? Evo, ja ću ti još pokazati.
1: E, može.
0: Pa ćemo usporediti. Vidiš, ovdje još ima, evo, nije bilo postamenata, viš, pa smo tu, ove. Viš koliko je to tako?
1: To je pol milimetra.
0: Sve ti je to tako. A ona je bila debela, viš koliko ovako se nagre i ovo. To je bilo 5 cm debelo, kako ovi koma. I ova širina. E sad se ti ranje tu da ti ne pukne.
1: Treba imati alat za to.
0: A ima svašta. Svašta se to radi. Prvo ide od neke pile, pa se to... Dobar je rašpe, rašpice i tako, pa glas papir, pa staklo, staklo. Ove, na primjer. Pukne mi staklo, ja ga, već ga zna i tako namesti, da kad ga zlomi, onda mi pukne malo na polukrug i to mi dobro dođe da ove ovdje neke stvari. Ali to dok radi ovo, toliko je ta priroda se poigrala sa to, ta kost da bude čvrsta, a tanka. Vidiš ovdje, ovo je jedna širina koja bi bila ono bez veze, ono puklo bi to, jel? Viš kako ga armira.
1: Priroda je čudo.
0: Evo te vi. I to ja nisam primijetio do kad sam počeo završavati. Evo, ja blizu gledam, ma je ovo, viš, ojačaje ovi cili boko ili ovega ovdje, vidiš kako ga ojačaje isto. S ovima, vidiš. S tim kostima ojačaje ovo i sve to kost vrda ne može puknuti. Ili on je namo, ma to da vidiš ono dok li radi pa malo se zainteresira sam sebe.
1: Mili, hvala lijepo.
0: I tebi hvala.

sunca kad zađe, poput ljeta kad prođe, kažem, bilo je dobro dok je trajalo.